0: tasty. Mighty Nuts and Snacks. Mighty good.
1: Traffic. With ESS Summer Sale. Hot offers now on.
2: Mae ydy'r sili am wyth y draffig o ambara palisa i ydy'r lehaf yn ysgrifennu a long weekend am ddau sy'n yn ahad da y minnod o Santa Fenera wyt i'r alei Regional Road wyt i'n dweud Regional Road stes bro mynd i am ydy'r sili am draffig o SGR dyrta yma ac ddarabod yna 99 0897

Nál oeddwn i si atha G7 Fridays rhwng cyn mi a Gabi Brianna. Gysydd beder. Grazie tal lo conto mi e Leila. Yn nerjan kum ma komada fiddisa. Ciao!